I begvis køj Einstein, au køj Johannes Kepler. I be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i beer Schwabegusch.

i Zaglos Kina, altså quasi the kines. Ja, der fang der står man i ebbe. Så sin idé. Der hot uns bald mal, snoblaster rundste mars.

Der er været og drikker grinder i kvære. Der er håndsmidt med flue på fære. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det med en flue med lågen. Savs det tot på en ændre sender. Og jeg lige er nem at forsvinde. Jeg ufter det ind i en hus for revs.

album has promotion. Og Janis woman in Voice, it's happy weekend. Vi frågar mig hvor fyrt det snår når Venmer en Deutschland nimmer alles auf Deutsch sage kor. Oh ja, jetzt kan du da beruhigt mitsingen. Sie